0: ọgọ́sọ̀nù yìí ni o.
1: Oye tí ẹ yẹ máa mọ̀ kájọ gbàdúrà kó kó ṣe kí ni ò ní kára àánú gbàgbọ́.

0: iṣẹ́ tá a rán ọkọ ni kí ọkọ ó kọ bí. Iṣẹ́ tá a fi rán àdá ni kí àdá ó yẹ̀nà. Àké ò níṣẹ́ méjì ju kó gé igi lọ nínú igbó. Iṣẹ́ apẹja òjú kó kẹja lódò. Iṣẹ́ ránṣọ́ránṣọ́ ni kó fi abẹ́rẹ́ dára sínú aṣọ. Kó fa abẹ́rẹ́ gbé aṣọ sí ọmọ ènìyàn lọ́rùn. Kó gúrégé. Kó dúró re kó dùn wò. Kò síṣẹ́ tí kìí síṣẹ́. Gbogbo iṣẹ́ gangan ló ní yìí. Gbogbo iṣẹ́ ló yẹ ká kárámà sì kí ẹ̀. Ọlẹ́ àtòlè onìkan ló bọ ọmọ jẹ́. Mo kí gbogbo àwa tá a mú iṣẹ́ wa lókùnkúndùn tòní. Tá a ti wà níta, tá a ti wà nídìí iṣẹ́ wa látàárọ̀. Tá a múṣẹ́ lókùnkúndùn torí pé ká lè pawó wọlé. Ẹ ṣàmí àníṣe lásán. Ọba mi òkè á fi èrè síṣẹ́ mi àti yín. Àlùbáríkà tó pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu á dé sínú iṣẹ́ wa.
1: If you no move an inch, oh boy, if you no say one move, move.
0: Gbogbo àdáwọlé wa pátápátá la máa jẹ. Iṣẹ́ wa ò ní dòwó lówó, a ò ní ṣe lásán.

0: Hello. Itan yen sa pari pe o rojutu lati ilu won iya igba kan ni won ni ko raso fun sa
1: okay bo ti rojutu ni yen
0: ben sir
1: to mo ko gbe lo to bo nkan a ja ni je ri awon baba wa to wi pe ise to se omo fun gun odun iya to je omo fun gun yo ba omo ba ku seyin a si gbo ohun yen je asamu yen da o ti mo gbe sise to iṣẹ́ tó ń pé kéèyàn náà ṣiṣẹ́ kó iṣẹ́ àdúrà ló mọ̀ ọ̀gá ni kó gba àdúrà kó má jókòó tó ń kéèyàn bá kàn pé ohun ẹ̀ tí ò bá gbé ìgbésẹ̀ pé kó ṣiṣẹ́ kó tẹra mọ́ṣẹ́ gbádùá ló yẹ kó gbà tí ò gbà ẹlẹ́rìn níjọ kó sínú òṣì yẹn jẹ́ fóbìnrin obìnrin tó sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹn obìnrin yẹn lẹ́sẹ̀ẹ́ ju àwọn pọ́ìntì gidi kódà ó yẹ káwọn oníkú kan lè fi ti sílẹ̀ àwọn òbí kan fi ti sílẹ̀ very valid point lóbìnrin yẹn sọ
0: yẹn ẹ kó tó. Ẹ ṣeun sir, comrade Ọlá láti Kọ̀tún. Ẹ ṣeun. Hello.
2: Hello sir.
0: Ẹ káàsán sir.
2: Ẹ máa kó ètò.
0: Ọlọ́run ló ń tó.
2: Mr. Moruf láti Alákòókò.
0: Mr. Moruf láti Alákòókò.
2: Bẹ́ẹ̀ni, ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ aláìsàn àtọwọ́ àwọn òbí ló ti wá. Òbí mi ti fẹnu kọ láti lórí ọmọ ẹ láti kékeré. Tọmọ yẹn adẹ le tí ò ní gbà. Ẹ yẹ ewu sọ fẹ́ sọ yẹn tó bá yẹ pé màmá yẹn ti kú kọ. Báwo ni gbèsè ayé arákùnrin yẹn ṣe fẹ́ rí?
0: Ó máa lọ fà o.
2: Bó ṣe máa lò gbèsè ayé ràdàràdà tó fi máa kú lórí ilẹ̀ aláyé nìyẹn. Kọ́lọ́ máa ṣọ́ wa. Ọlọ́run ní jẹ́ àṣì sọ̀rọ̀.
0: Ẹbí eégún aláàgbà bá ròde láìmú owó bọ̀.
2: Idán
0: ò tó òkìtì ò tó ni.
2: Òkìtì ò tó bẹ́ẹ̀ ni.
0: Bí eégún aláàgbà bá ròde láìmú owó bọ̀. Hello.
1: Ẹ máa káàsán.
0: Ẹ káàsán sá.
1: Ẹ kó ètò a máa jó ṣe o.
0: Àmì sá.
1: Alàgbàṣítù láti mìíràn.
0: Alàgbàṣítù láti mìíràn bàbá.
1: Ẹ ju gbogbo ẹ lọ nípa ọ̀rọ̀ ìtàn tẹ́ ẹ sọ. Ọlọ́run ká máa jẹ ká jìyà ò ní yà.
0: Àmì.
1: Ọlọ́run máa jẹ àjìyà ò ní yà.
0: Àmì.
1: Owó yẹn ẹ bá ń tàn pa.
0: Bí eégún aláàgbà bá ròde láìmú owó bọ̀.
1: Idán ò tó òkìtì ò tó ní parí ẹ̀.
0: Ó dà ẹ ṣeun. Ó já 09063352.
3: Iṣẹ́ logun ṣe dákúnmúra sí ti ẹni ṣiṣẹ́ jàre ó ṣe ó dájú ọ̀rẹ́ wa.
0: Ẹnu iṣẹ́ tèmi lèmi wá yìí o. Hello.
1: Hello.
0: Hello sir.
1: Nta ẹ mọ̀ ló pè.
0: Ok, ẹ káàbọ̀ padà sá.
1: Ẹ bá ń pọ̀ owó yẹn.
0: Bí eégún aláàgbà bá ròde láìmú owó bọ̀.
1: Igbá ò tó òkìtì ò tó òun ní parí ẹ̀.
0: Idán ò tó òkìtì ò tó òun ní parí ẹ̀ tọ̀. Hello.
1: Hello.
0: Ẹ káàsán.
1: Ẹ tó tó.
4: Good music and vibes.
0: Ọlọ́run ló ń tó.
1: Apọ́sítọ́lù Yemí Emmanuel láti orílẹ̀ àti ọ̀rẹ́.
0: Ẹ káàbọ̀ sá. Ẹ káàbọ̀ sá.
1: Bámi mú oyè.
0: Bí eégún aláàgbà bá ròde láìmú owó bọ̀, ṣé máa mọ̀ báyìí pásítọ̀ mà níyì. Hello.
5: Hello,
0: sir. Yes, sir. Hello, sir. Yes,
5: sir.
0: Hello,
5: sir. Hello, sir. Hello,
0: sir. Hello, sir.
5: Hello, sir.
0: Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
5: Hello, sir.
0: Hello, sir. Hello,
5: sir. Hello, sir. Hello,
0: sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir.
5: Hello, sir. Hello, sir.
0: Okay. Me fi be gbo adugbo yen dada ni. E seun. O ye ba tun pari dada.
5: Ara orun to wa saye ni mojo.
0: Ara orun to wa saye ni mojo. E seun. E seun. E ma beto bo. Omo ba alafia lati Songo side. Hello. Yes, ma.
6: Am na pala ti ko do.
0: E ka bo pada ma. Big one, la la la la la la
6: la la la la la la
0: yes ma la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

orí ogbó kò gbó kò tọ́ akíṣíkùwó orí oyè kò tó bàbà gbogbo ara gbogbo ara òun lànà rí.

0: That is, if a child that always help parents.
1: Mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹni tí a lè rí àmì yẹn ṣe bí abiyamọ.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Ní orúkọ Olúwa lónìí, àṣírí rẹ ò ní tú.
0: Ẹ̀mí lórúkọ Jésù. Your secret will not be exposed.
2: Orúkọ tèmi ni wòlíì Ọláwálé Ràìfíìsíkẹ̀, tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí bàbá ọ̀rọ̀ mi yanjú. Mo wá láti ìjọ CAC Goodness Land tó wà ní abúlé ẹ̀gbá Ọlọ́ta Captain Anisere Bus Stop, Salami Street number 10. Tó bá ti dé abúlé ẹ̀gbá kò ní sí rárá. Ó sọ fáwọn ọlọ́kadà pé ó ń lọ sí Ọlọ́ta Captain ní Anisere Bus Stop, Salami Street number 10. Ibi tí gbogbo èèyàn mọ̀ ni. Nọ́mbà tí ẹ lè lò láti message wa ke fi bere te ba fe ona ni 08102355172 tabi 08147363928 08102355172 tabi 08147363928
1: Oluwa
0: Lord,
1: what does he mean to
0: do not allow my secret to be exposed.
1: What does he mean to
0: do not allow my secret to be exposed.
1: Ọjà sírí mi ó tú.
0: Do not allow my secret to be exposed.
1: Bá sírí ẹ bá tú.
0: If your secret is exposed.
1: Àwọn kan lọ gbàlù.
0: Some people will be dancing.
1: Wọ́n á ní àṣọ fún.
0: So we do not tell him.
1: Èmi ni mo làdúrà yẹn o.
0: I'm the owner of that prayer.
1: Ọmọ gba àṣọ fún.
0: After all, we told him.
1: Yẹ́ mà ní wòlíì wòlíì lòun.
0: So he's a prophet, he's a prophet.
1: Ah. Ẹnàwọ́ sí pẹpẹ yìí.
0: Stretch your hands to the altar.
1: Ọlọ́run ayọ̀ babalọ́lá.
0: God of ayọ̀ babalọ́lá.
1: Gbogbo ẹni kórajọ láti tú mi láṣìírí.
0: We saw ever that gather themselves in order to expose my secret.
1: Ẹ̀ka fina tú ọká.
0: Ẹ̀ka fina tú ọká.
1: Màmá ìwà fi àṣejù gbọ́ àdúrà yẹn ju ẹnì kan. Oyè!
3: Orúkọ Jésù.
1: Ẹ gbàdúrà.
3: Ẹ̀mí mímọ́ Olúwa Ọlọ́run ayọ̀ babalọ́lá. Gbogbo ẹni kórajọ láti tú mi láṣìírí. Olúwa fina tú ọká. Fina tú ọká.
1: Fina
3: tú ọká. Fina tú ọká. Fina tú ọká.
1: Fina
3: tú ọká. Fina tú ọká. Fina tú ọká. Gbogbo ẹni kórajọ kan láti tú mi láṣìírí. Ọlọ́run ayọ̀ babalọ́lá. Fina tú ọká.
1: Fina tú ọká.
3: Fina tú ọká. Fina tú ọká. Fina tú ọká. Fina tú ọká. Fina tú ọká. Fina tú ọká.
4: Agbára kì í bàtì. Agbára Olúwa àkọ́ wípé lórí òkè sí òní ní ìtúsílẹ̀ ní ìwà. Ọba Dáyà orí kíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Ọlọ́run 1930. Ọlọ́run àwọn bàbá wa tún ti dé gẹ́gẹ́ bó ṣe máa ń ṣe. Nínú ìjọ CAC Greensland, ìpàdé àdúrà alágbára tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Wednesday. Níbi tí àdúrà àgbáyé orí ti ń sán bí àrá, ògùn iṣẹ́, èdè ń já. Gbogbo oníròbìnújẹ́ ló ń dalayọ̀. Bíbélì wípé ẹnikẹ́ni tó bèrè yóò rí gbà. Ó ní bí ẹ̀yin bá mọ bí a ti fi ẹ̀bùn rere fún àwọn ọmọ yín. Mélòó mélòó ni bàbá yín ti ń bẹ̀lé ọ̀run yóò fi fún ẹnikẹ́ni tó bá bèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Matthew orí keje ẹsẹ̀ keje sí ìsàlẹ̀. Wá bá ẹlẹ́dàá rẹ sọ̀rọ̀ níbi tí àdúrà ti ń gbà. Wá bèrè ohunkóhun tó bá fẹ́ lọ́wọ́ bàbá rẹ̀ ti ń bẹ̀lé ọ̀run. Níbi tí ìran wòlíì kò sí, àwọn ènìyàn ṣègbé. Ìwé ìwé orí 19 ẹsẹ̀ 22 wòlíì Ọláwálé Ezekiel ni Ọlọ́run lò lórí òkè yìí. Àtàwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lóríṣiríṣi ní gbogbo ọjọ́ Wednesday ni o. Ní gbogbo ọjọ́ ọjọ́rú láago 9 sí aago 11 àárọ̀. Ibi ìpàdé àdúrà ni number 10 Salami Street, Anisere Bus Stop, Mero, Lagos. Fún ẹ̀kúnrẹ́ àlàyé, ẹ lè pe àwọn nọ́mbà yìí 08102355172 tàbí 08147361928. Jésù ń retí rẹ o. Tètè máa bọ̀. Jésù lolúwa o.
1: Ẹnáwó méjèèjì pẹpẹ.
0: Stretch your two hands to the altar.
1: Jẹ́ kí òun ẹ borí ẹnìkan bí ara.
0: Let your voice over with somebody like Toro.
1: Olúwa ta ló dìde.
0: Lọ ura.
1: Láti gbàṣọ láàmì.
0: Láti gbàṣọ lára.
1: Ẹ bá ìyá níwèrè.
0: Láti gbàṣọ.
1: Ẹ̀yin bàbá wa kẹ́ fàṣẹjù. Oyè oyè.
3: Orúkọ Jésù.
1: Ẹ sọ bẹ́ẹ̀.
3: Ẹ̀mí mímọ́. Olúwa ta ló dìde. Láti gbàṣọ lára mi. Olúwa bá yaníwèrè. Yaníwèrè.
1: Yaníwèrè.
3: Yaníwèrè. Yaníwèrè. Yaníwèrè. Ẹ̀yọ́gun ọ̀rú. Yaníwèrè. Gbogbo ẹ̀kẹ́ni tó ti múra.
1: Ẹgbẹ́
3: láti gbàṣọ lára mi. Láti tú mi sí ìyẹ̀wò. Olúwa bá yaníwèrè. Ẹ̀yọ́gun ọ̀rú. Yaníwèrè. Yaníwèrè. Yaníwèrè. Yaníwèrè. Yaníwèrè. Yaníwèrè.
1: Amen. Ẹnìkan bẹ̀ níbí.
0: Somebody's here.
1: Ọmọ ìyá rẹ kan kú.